0: Kiss!
1: Fra All of Noise og Tom Jones her på Totenradioen fra 80-tallet. Et lite uskyldig kyss.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

Og det var Pretty Devil med Alessandra. Og før jeg setter over til Omi og Cheerleader, så tenkte jeg skulle fortelle deg at de som har navnedag I dag, det Live, Liv og Linus.

0: Ja, nå ser det ut som det fungerer. Det var noen tekniske problemer I starten. Men vi lar det gå.
1: Ja, ja.
2: Det må gå, dette.
3: Ja, kanskje det aldri...
0: Episode nummer...
3: 74.
0: 74.
3: Kanskje... Kanskje det ikke blir tid nå? Kanskje denne episoden aldri kommer på lufta?
2: Det, kan, det veldig moro.
3: Ja. Ja,
0: jeg tror den kommer på lufta. Det ser sånn ut.
2: Ja.
0: Men vi skal aldri si aldri.
3: Det, nei da. Nei,
0: den ikke støtt på lag med oss, men da det en, alltid en som kommenterer det på, på Facebook-siden vår.
3: Ja.
0: Ja. Stigerstrand heter den.
2: Ja.
0: Han blir... bruker å si fra hvis det noe som galt. Ja,
3: det jo fint da. Men det blir sånn at det jævlig mange som... Jeg synes det så dumt at noen stiller et spørsmål I gruppe på Facebook.
2: Ja.
3: Og så liksom, når det 79 stykker som har svart før det, da det behøver ikke du å svare.
2: Du behøver liksom ikke følge opp med stemmer.
3: Ja,
0: ja. Ja.
4: Enig.
2: Det betyr at du har lest det noen har svart og bare enig.
0: Ja.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Det veldig viktig at vi får vete det, at det stemmer.
3: Ja.
4: Jeg har puttet på en bit inne på stand-up-settet mitt nå, med at sånne nabolagsgrupper, at det egentlig borgerkrig med blomstermotiv I profilbildet. For det hvis en skriver der at det går løs bikkjene på grusveien, så 84 kommentarer senere liksom, så har man da vært innom innvandring, vindkraft, vaksiner, ulv, innvandring igjen, og hvem som egentlig eier den grusveien, grunneiere, og gjerne innvandring en gang til, da, og da, til slutt, bikkja har jo vært hjemme for 3 timer siden, liksom, så det,
0: men
4: det
0: sikkert noen som har påstått at Jonas må gå.
4: Ja.
2: Flere ganger.
4: Støre må gå, dieselpriser, og...
3: Ja. For sånn det sånne svindelgrupper også. Jeg medlem I noen sånne en eller annen sånn gruppe der du kan skrive når du starter svindle, og da det støtt noen som skal liksom harslere noe jævlig med han stakkaren som har vært I svindle
5: Åttig, måles kan ikke vipse
3: ja, han har sikkert lært det, han stakkaren det veldig hyggelig at han legger ut at du ikke kjøper noe til denne figuren her, for jeg
0: har vært lurt
3: ja For det alle som har handlet på Vipsvei, nei, på Finn, vet jo at noen ganger så må han faktisk vipse penger.
2: Mm.
3: Så du tar ikke en sjans uansett.
0: Det gjør han.
3: Så det liksom, men det noen som skal gni det inn da, og latterliggjøre at det noe fælt.
0: Det irriterer deg.
3: Det irriterer meg,
2: Ja. Her kom det, brått og uventet.
0: Men vi var jo episode 74, og vi begynte jo med kjendiser litt sånn forsiktig forrige gang med... Kong Håkon den 8.
3: Håkon Mangus.
0: Men I 1974 da har vi mange kjendiser som født. Det, hvis vi tar noen norske da, så det Henriette Stenstrup, Christian Ødegård, Johan Golden, Christian Valen, Håvard Bakke og Lasse Ottesen.
4: Ja. Det var veldig mye...
3: Og Jon Erik Torbjørnsen da?
0: Nei, jeg 1971.
3: Du har 71 nå,
0: ja.
4: Veldig mye komikere der.
2: Spill opp den episoden på
3: nytt. Gleden meg til episode 76.
0: Ja, da det du. Du jo med på kjendislista, da, du, da som kommer opp her.
3: Nei, jeg nok ikke det.
0: Ja, Spellemanns nominert, står det I parentes.
3: Ja.
4: Men så jeg bare sånn komi-idol nominert.
0: Vi kan ta med noen internasjonale stjerner, da. For eksempel Leonardo DiCaprio, han var født I 74.
4: Ja.
3: Det ikke damene, ass.
4: Nei.
0: Penelope Cruz. Hører seg godt, da.
3: Ja. Ja.
0: Robbie Williams.
4: Holder seg greit, da, nå.
0: Victoria Beckham og Alanis Morissette.
2: Hva kalte du, da?
0: Alanis Morissette, nei. Kan du ta hvordan du sier det, egentlig?
4: Alanis Morissette.
0: Eller Alani.
2: Nei, jeg vet ikke hva det ass. Ja, kanskje.
0: Som I pomfri.
3: Alanis.
4: Men du jo ikke fransk, det?
3: Ikke hun kanadisk?
4: Ja. Da kan det jo være litt franskaktig.
0: Skal du si pomfri? Skal du si pomfrit?
4: Ja. Pomfrit og entrecote.
0: Skal du si pommes frites?
3: Og så skal bernes.
2: Bernesais.
0: Bernesais.
2: Sois.
4: Sois. Ja, men det du skal på fransk, så skal du jo si den konsonanten.
0: Ja, så det Alanis
4: Morissette. Bernes.
3: Ja.
4: Mm, og pomfrit.
3: Men ikke hvis det resten til slutt, da skal du ikke si den.
0: Jo.
3: Sier du ikke Paris? Sier du Paris?
4: Paris.
2: Nei, der vi inne på noe.
0: Ja, der vi inne på noe.
3: Er det noe greier, altså.
0: Det
3: Men Bernet har jo en vokal etter den siste hessen, har de ikke det?
4: Men du sier jo ikke Bernese.
2: Bernese?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Du sier Bernese.
3: Det noen I... det någon I Frankrike
0: som kan hjälpa oss?
3: Jag kan två satsningar på fransk.
0: Vi kan ringa någon I Frankrike nästa episode.
4: Det ena tippet är voulez-vous?
3: Nej, det ena är la fitte bleu.
2: Ja. Så han på klingande fransk.
3: Spiser chez le maître Roger.
0: La tour de la pipe. Det är fuglebrett.
3: Plateau de la pipe. Ja. Nei, det kan Nei,
4: jeg, fall, jeg tror ikke vi skal ha noen språkkurs Ikke Nei. Sånn med det første
3: Nei, jeg litt så skarp på Lærte noe av noen italienske Sånne Sangdamer som vi har vært kjent med en gang nede I Danmark Socco di Coco ja.
0: Du har enda ikke skjønt å mente
3: Jeg skjønner Lick the balls
4: Språkmektig gjerne Det skal han ha
0: Vi begynte, med noen litt sånn der Sånn idiotkunnskap Så hadde ikke jeg tatt med meg Den bunken med kort
2: Nei.
0: I den jorden
4: Men det hadde vi I studiet
0: det, det lå et eksemplar her I studiet
4: Et studoi
0: Skal vi ta et par sånne
4: ja, det
0: du, har
4: jeg.
0: Ute, du har jo ikke lest noen
4: Nei
3: Eller så har jeg et eller så har jeg et tips der Hvis vi skal ha idiotkunnskap Da kan vi gå inn på Sylvi Listhaus I Facebook-gruppe Og så kan de lese I kommentarfeltet der
0: Ja, der det mye
3: Der det mye idiotkunnskap
0: ja, det kan vel knapt kalles kunnskap
2: Mye idioti
3: Nei, da, nå bare tuller jeg Nå fornærmer jeg snart halve Norge ja, Så beklager jeg altså
0: Nå beklager
4: jeg ja, Jeg tror vi går rett på noe idiotkunnskap
0: ja. Ja.
4: Hvor mange hårstrå mister man I gjennomsnitt hver dag?
0: 14
3: Nei, jeg tror det
2: 100
3: 2000, tipper jeg
0: Det kommer jo helt an på hvor mye hår du har, da.
4: Ja, det vil du ha skreller, da, du, eller?
0: Som en Frode Alnes, tror jeg ikke mister mange.
4: Nei.
0: Så det må jo være et sånt snitt her.
4: Han har vel sånn sykdom, da.
0: Ja.
3: Vet du, jeg spilte jo på Nøstholmen I år, da var Frode Alnes der. Og han brukte faktisk parryk en stund.
4: Mm-hmm.
3: Ja, men hadde noen dårlige opplevelser med det, så var slutten med det.
0: Ja, ja. Han ble esport og sånt.
3: Ja, det var noe greier der
4: som hentet I nabokommunen.
2: Måtte gå og hente den, ja.
4: Nei, det altså 75 stykker.
2: Ja, da har
3: det litt lite.
2: Det var nærme.
0: Du var nærmest.
2: Ja, ja.
4: Ja.
3: Jeg vet at en vanlig person har 110 000 hårstrå på hugget.
0: Ja.
4: Men det vokser jo ikke ut så fort igjen.
3: Nei, det gjør ikke det da.
0: Ja, du kan ikke dra opp snittet.
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: du på hjernen?
1: Men hvorfor tar man ut pacemakere fra kroppen før man kremerer folk?
2: Eksplosjonsfaren.
1: Ja, faktisk. Du sa det med en gang. Det var kjempegøy.
0: Kjempemoro,
3: ja. Ja, det var godt
1: det. Det var sant, da.
3: Ja, for jeg bor jo rett til å si at jeg kremer til, så jeg, sånn, hvis jeg ser at det har dødd noen som skal gi til hjerte-lunge-foreningen, for eksempel, så blir jeg litt engstelig. Ja. Så jeg hender, jeg ringer bort. Har de? De har
1: tatt, Johan Andersen, har du tatt ut?
3: Hei, det i Nordahl Griegs V8 som ringer.
2: Ja, det ikke om å gjøre å gjette riktig her, altså.
0: Jo.
2: Når folk kritikk.
0: Nei, det er ikke kritikk, men du, nå var du lovlig kjapp, altså. Ja. Det var...
1: Det ble ikke så gøy.
2: Det hadde vært gøy etterpå.
1: Men nå tipper jeg dere mer kreative.
0: Ja, 4.
2: 17.
1: Mellom hvilke 3 timer på døgnet gråter kvinner mest?
2: Mellom 3 timer?
1: Ja, 3 timer, ja.
3: Det er mellom 11 på kveld og 2 på natta.
2: Jeg tipper 2 på natta til 5 om morgenen.
0: Jeg tipper kanskje rett etter at en eller annen fotballkamp slutt. Og vi har fått ordentlig grisehjuling.
1: Vi bør ikke si hvordan du har det hjemme.
0: Jeg ser ikke fotball.
1: Nei, det var liksom det verste du nekta for. Du nekta ikke for at du banker kjæringa.
3: Jeg liker å ha sex mellom 11 og 1, og det mye grining da.
0: Ja, fra deg, ja.
3: Jo, vær så snill.
1: Du lovte
2: det. Jeg tror det faktisk griner mye om natta.
1: Det mellom klokken 19 og 22.
2: Så tidlig?
1: Ja.
0: For da det nyheten
2: der og sporten. Seg, så da kan skulle jeg gjemme poppen?
1: Jeg tenkte skulle bare nappe ut.
2: Var det ikke flere der?
1: Hæ?
2: Det var ikke flere spørsmål, nei.
1: Nei, det var et som var kjedelig.
0: Åja, nei, det skal vi ikke ha.
3: Nei.
1: Dette var morsomt. Stemmer det at jo høyere utdanning man har, jo mindre man utro?
3: Nei.
2: Nei, jeg tror det.
3: Jo mer utdanning du har, jo mer utro er du, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det motsatt.
3: Nei, det motsatt, ja. Det riktig. Jeg har lest om det.
0: Jo Nei. Mindre
1: Det tvert skolert. Imot.
2: Det de som har mye utdanning som mest utro.
1: Ja, tydeligvis da.
2: Ja,
0: yes.
3: Fy faen
2: da. Ja, han ikke er så utdannet.
3: Nei, jeg har jo livets skole på livets påbygg da.
1: Livets skole. Ja.
2: 4 netter på husforskolen.
3: 4 netter på sykepleierblokka. Med Røvik.
1: Hva hadde skjedd om jorda plutselig slutta å rotere?
3: Da hadde alle bare forsvunnet utover. Ja. Da hadde det vært
2: Det måtte prate i mikrofonen. Sånn.
0: Nei, men han hadde den, hvis den hadde sluttet å rotere, han tippet over da. For jorda jo flatt. Sånn. Ja. Han
1: da hadde atmosfæren fortsatt å bevege seg, og alt som ikke satt fast på jorda ville bli slynget ut i atmosfæren.
3: I en helt vill fart!
2: Helt rett.
3: Ja.
1: Det er centrifugalkraften som holder oss.
2: Jeg prøver å holde meg fast, stort sett.
0: Hvordan var det med den utdanningen? Hvordan var det med den der utdanningen igjen?
1: Det er derfor jeg eter såpass mye, så at jeg skal bli tung.
2: Vet du aldri når jorda slutter å rotere?
3: Tenk om for eksempel at jeg, liksom, jeg veger jo 96 kilo, så prøver jeg slank, men tenk om liksom at det skjer noe, at den roterer så sakte at det grensa går på 94, for eksempel. At alle som fra 94 og nedover plutselig bare forlater jorda.
1: Ja. Takk for meg.
3: Akkurat.
2: Da skal jeg klare meg.
3: Går jeg hjem og liksom har vært på kontroll og så sier doktor, nå må du slanke deg, kan du ikke, for det går ikke bra. Og så plutselig så så stopper rotasjon.
2: Ja.
3: Og så forsvinner alle.
1: Ja. Da forsvant alle som jobbet på apoteket også.
3: Ja. Nei, det hadde vært tøft.
0: Det kan vi sikkert lese om i avisa, hvis det skjer.
3: Ja. Antagelig, i hvert fall i avledningen.
2: Ja, det er jo. Det blir jo sitt annet sted.
3: Hun Ingeborg Senneseth kommer i hvert fall litt til å dekke den saken.
1: Nei.
2: Nei, det er spørs.
3: Ja.
1: Og her er et morsomt her. Går bjørner i hi opp for å tisse iblant?
0: Nei.
2: Jeg tror de tisser i buksa.
3: Tror de bare mig på magene sine. Nei, siden det er spørsmål, så er det sikkert ja.
2: Nei, jeg tror nei.
0: Jeg tror nei.
1: Ja, det er nei.
0: Ja.
3: Det var lure spørsmålet.
0: Ja.
2: Ikke holde seg liksom i flere måneder.
3: Ja, fy faen. Eller noe akkurat da. Nei, da har jeg fått endelig lagt med det. Faen, nå glemte jeg å pisse.
2: Det var noe
3: jeg
2: glemte.
1: Jeg skulle ikke ha drikket så mye vann.
2: Fire måneder.
1: Holde meg.
3: Jeg våger deg. Jeg ganske, ganske inni, altså bjørnehia litt ute I april. Nå mor. Nå, nei, da, de har kanskje ikke... Unga ligger til hiet, de kanskje.
2: Unga
3: ligger til
2: hiet, sikkert.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Nå driver vi ikke ut og har, på egen hånd.
3: Nei. Bjørnemora bare går ut og mig så det skvalet tak jenta så bjørnunga bare tørker seg en I antall går inn at
1: Jeg tror vi går videre.
2: Det derfor de ikke gjør det. Ja, det ikke ja.
1: Hvor lenge må du gå rask tur for å forbrenne kaloriene I en hamburger?
3: En og en halv time.
0: Avstand eller tid? Avstand?
1: Tid.
3: En og en halv time.
0: Ja, med et par timer må du gå.
2: To timer tipper jeg også.
1: Det var en og en halv. Det rett.
0: Ja, det vet du dette.
3: Jeg driver og går som faen.
2: Har du kjøpt dette her, du?
3: Nei, men jeg går I et regne sånn... Jeg regner på mange kalorier.
2: Det helt annet på om det jeg regnet ut ifra en burger med bacon og ost.
1: En dobbelt bacon cheese. Du tok en sånn...
3: Du tok 330, du vet du. Jeg tok 250.
2: Ja.
3: Så det var på en måte, det var ikke feil.
2: Nei, det var ikke feil.
1: Men denne da. Hvor mange mennesker sitter I fengsel over hele verden? Totalt, liksom.
0: Det mange, vet du.
2: Det må være en 7-8 millioner.
3: Tipper 100 mil, det.
2: En prosent av verden.
0: 100 mil.
3: Takke litt.
1: Det var litt mye.
3: Det var litt mye.
1: Ja.
0: Nærmere Torbjørnsen, 10, sier jeg.
1: Ja, nå fikk du helt riktig.
3: Nå fikk jeg helt riktig. Nei, det synes jeg litt lite. Det kan ikke stemme.
0: Det burde ha sett I flere der.
1: Ja, det helt klart.
3: Ja. Nei, det synes jeg var lite. Jeg så en sånn... Jeg tok å google sånne artige...
1: 10 millioner mennesker sitter I fengsel. Som blir holdt
2: innom. Det må være omtrent en prosent av verdens befolkning. Det mange milliarder vi nå?
0: Det 6 eller 7, da?
3: Nei, jeg fant en fun fact at det hos gutta, da.
2: Promille, da.
3: Og som den gjennomsnittlige BH-størrelsen.
2: Jeg tror det B.
0: Nei, jeg aner ikke.
1: 80 B.
2: Ja, det skal du ha sånn tal for deg nå.
3: Ja.
2: 75 B.
3: Å nei.
0: Så jeg 85 B da.
3: Nei, vi må nok gå på 80 D altså.
2: Oi. D? Det gjennomsnitten?
3: Ja.
1: Nei, men I alle dager.
2: Ja, da det noen silikonberter som tar opp.
3: Ja. Lollo Ferrari.
1: Ja.
3: Når hun døde, så gikk det jo ned.
2: Nei, gikk ned.
3: Men jeg fra E til D.
1: Dobbel F, fy faen
3: Var det ikke sånn vits I og med at Dolly Parton død at for Dolly Parton ikke jogger for at hun slo knockout på seg selv Er det ikke en sånn gammel sånn tullevits?
2: Nei, det var ikke tull heller
3: Nei, det var ikke det
2: Det var sent
1: Men som sist da, så har jeg plutselig en limerick som passer til det vi snakker om
0: Nå, jøss, det planlagt dette
1: Ja, du skulle nesten tro det
3: ja.
1: Det helt magisk
2: det var...
3: Dolly Parton I limerick?
1: Nei, men
3: Eller puppe?
1: Ja
3: Puppelimerick, ja
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha en ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: kjøre en vignett.
1: Du hører på Tø på hjernen.
2: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Startet litt lågt, det går bra.
0: Det går bra. Det var en dame på Røa, som mannfolka gikk helt i frøa. Hun var jo både smart og vittig, veldig arbeidsom og flittig, men de fleste var mest opptatt av brøa.
3: Ja, jeg tenkte meg at brøa kom på det. Ettersom du sa det var relatert.
0: Ja, plutselig så passet det. Da kan jeg krysse ut den, så ikke jeg sier den om igjen. For jeg har tendens til at i min sånn halvdemente verden, så sier jeg ting flere ganger i flere episoder.
3: Det har skjedd en gang da. Det var et dilemma det.
0: Det var innmari pinlig.
4: Jeg husker det var veldig moro. Nei, men gå et annet, vi har spilt inn så mange episoder.
5: Vi henger oss ikke opp i det.
3: Men da skal vi ha faktisk... vi skal ha sånn gjett stedet at da.
5: Ja, vi er der, ja.
3: Ja, da må jeg ta en limerik først.
0: Åja.
2: Tøv på hjernen.
3: Ei snartenkt dame fra Rombaksbotten. Manglet garn, så da stusset av dotten. Både foran og bak, og så i ro og mak, strikker hun tommel til votten.
4: Rombaksbotten?
3: Rombaksbotten.
4: I alle dager.
5: Og hvor er det?
3: Jeg visste å være den faktisk. Oh, ja. Der har jeg vært i.
4: Da tror jeg er i Sogn og Fjordane, Annelik, tror jeg, inni der.
5: Det er Norda for en plass.
3: Norda for.
4: Er det det?
0: Ja, ja, når det er botten.
3: Norda for Vålervisa.
5: Ja. Jeg tror det er Norda for.
3: Ja vel?
5: Ja.
3: Det, du er inne på noe.
5: Ja. Har du vært der i sommer?
3: Ikke akkurat der.
5: Å nei.
3: Men der i nærheten.
5: Ja. Så det er Narvik og oppe i...
0: Nærheten av Bjerkvik.
5: Nærheten av Bjerkvik.
3: Det er i Narvik kommune.
5: Ja, akkurat. Ja. Se her. Nå sirkler vi oss inn.
3: Ja. Nei, da, det er litt nærmere enn det. Ja, det er Narvik nei. Kommune.
5: Ja. Postnummer er...
3: Narvik er 85 00,
5: ja.
3: Tror jeg, eller 30, 85 30, Bjerkevik i hvert fall.
5: Ja. Ja, men da vet vi det omtrent.
0: Ja.
3: Så det er jo området der da. Ja. Men jeg vet ikke om Rombaksbotten har eget nummer.
5: Men hva betyr botten? Er det på botten, eller er det på toppen, eller er det,
3: det er, liksom,
5: er det nede i en dal?
3: Det er nede i en dal,
5: ja.
3: Ja.
0: Som Nordkjosbotten.
4: Oppe i en dal.
5: Ja.
4: Nede i hule.
3: Ja.
4: Hva så er det?
3: Jasfatt.
4: Jasfatt.
3: Er det noe av det bedre røst å bære lager?
4: Ja, jeg må si det.
3: Jasfatt.
4: Ja, ja.
3: Den må de søke opp.
4: Gå på YouTube og søk på fløyta til jasfatt, eller et eller annet likhet.
3: Ja, jeg tror den bare heter jasfatt, men det er... Han hadde jo en fløyte som var muntlig overlevert fra faren.
4: Ja, stemmer det. Ja,
3: sånn.
4: Nøyd. Det var en sång om nøyd, husk jeg.
3: Ja.
0: Det er vel litt intern og litt...
4: Ja, nei, det er jo...
3: Det har folk hørt om, men det er en slags hørespill da, som er på den ene platen deres.
4: Ja. Ja.
3: Så det blir søkt.
4: Det er tips. Internettips.
3: Det hender vi har det.
4: Ja.
3: Internettips.
4: Ja.
5: Nei, det var dagens.
3: Var det sånn at vi skulle ha noe dilemma?
0: Ja, men det kan jeg da ordne.
3: Ja.
2: Tøv på hjernen.
0: Vil du at alle... kan se hvor mye du har på kontoen din over hodet ditt, eller hvor mange over ganger at det står lyser over deg hvor mye du har på kontoen din, eller hvor mange ganger du har stalket profilen deres på nett.
3: Saldoen.
4: Altså, så da vil den skifte. Ettersom jeg møter folk, så vil den skifte.
3: Ja. Så liksom du møter fine damer som bor rett for deg, så kommer du plutselig opp 714.
4: Eller hvis jeg går forbi Knudsen, så blir det jo mange da. Det er jo mye der du sjekker.
0: 10 millioner.
3: Han, vår venn.
4: Vår venn.
0: I Karidalen.
4: I Karidalen.
3: Ja.
4: Studios. Nei, jeg tror jeg ville hatt det mange ganger av ståke.
3: Det er litt moro det også, da.
4: Ja, ja.
5: Jeg driver jo ikke med det.
3: Du ville jo stått null.
4: Det er jo til å ståke og... Hvis en kjemper på en sånn dame som bare... Fy faen, hun var skikkelig pen. Og så gå inn.
3: Ser ut nå.
4: Ja, så vil jeg se hvordan ser ut.
3: Da har du ståket en gang.
4: Ja, men det er jo til å ståke.
0: Hvis du bare står en gang, så er det jo...
5: Og bare rygger rett ut.
4: Ståke er jo å stå i nattens mulm og mørke og kikke inn. Og gni,
0: nei, det er jo...
4: Og gni seg i skrevet mens hun... tøyker håret sitt på badet, for eksempel.
0: Visste ikke at du var så glad i fønere.
3: Var jeg på handen som opplevde at det var noen som stod og filmet inn gjennom badevinduet hennes når hun stod i dusjen.
4: Ja.
3: Det er jo litt spesielt. Men det er stalking.
4: For et kompliment, tenker jeg.
0: Så ekkelt, tenker jeg.
4: Hvis damen stod utenfor og filmet meg når jeg kom ut av dusjen, da hadde jeg det.
3: Det har du
4: ikke opplevd. Det
0: har du ikke opplevd. Du
5: hadde blitt glad, du. Du har jo bad i andre etasjen, mann.
0: Ja, jeg har
5: det. Du må jo ha det i første etasje.
4: Det som er tøffest er at jeg har sånn, sånn frosteglass. For at jeg har jo sånn veldig skråtak. Så det er logisk akkurat der jeg står og pisser. Så der er, tror jeg det er sånn at hvis jeg skrur på lyset, og så står jeg og pisser, så tror jeg nesten du ser stråla ifra astralikken opp i doen, da. Og så ser jeg litt artig. Men jeg hadde, jeg må bare fortelle.
0: Men tisser du ikke nedover? Tisser du opp i sånn bue og sånn? Ja,
4: nei, jeg pisser jo sånn.
3: Det går sånn.
4: Det går sånn, ja. Hvis den har skikkelig, hvis den har pissharding, for eksempel. Ja,
5: ja. Den står i gangen, da.
0: Trodde man liksom pekte nedover, men
3: det. Ja, men jeg står på dørstokken
4: egentlig, ja, pissharding er jo, det kan ikke damer forestille seg, men det er jo at du har morrabrød, så må du pisse, så da blir den ikke borte før du har pisse. Og så får du ikke pisse opp i do før den er slappere.
5: Nei. Må gå ut.
4: Må ha sånn, da blir det sånn C-moment.
3: Ond sirkel.
4: Sånn, sånn, på en måte, bein opp.
0: Kan du ikke, hvis du setter deg og bare dytter den ned?
4: Det er ikke så lett å bare, da, hvis du har harding og du gjør det, så stopper jo strålet, for da knekker du på den, ikke sant?
0: Ja. Det er mye jeg ikke vet.
3: Ja. Bryten av også.
0: Ja, ja. Bryten av? Ja.
3: Jeg har hørt noen som har knekt penis, ja. Det høres ikke godt ut.
4: Nei, det går, der går han. Rive av strengen går han. Mye
3: som går han.
4: Ja. Jeg trodde faktisk at jeg lå med noen som hadde mensen en gang, men så hadde jeg bare drivet på å drive av strengen. Så men det var ganske ubehagelig.
1: Tøv på hjernen.
3: Ja. Og en vignett på den.

0: finne på?
1: Det liksom å stå som sånn klasseforstander og titte utover på et foreldremøte og skal ha representant FAU. Det noen som klør seg på her da da.
0: Ja,
2: ja.
0: Roter i veska.
2: Nei, vi har vært på noen sånne møter der møtet ikke over før
3: noen har meldt seg.
2: Før noen har meldt seg. Men, ja. Men da kommer industriarbeideren fram. Ja. Evnen til å bare sitte helt i ro. Uten å gi etter for noe press. Ja, jeg kan sitte i 3 timer.
3: For det å være helt bakerst i salen, og så bare dukke litt ned.
2: Ja.
3: Sånn at ingen ser deg.
2: Ja.
1: Har du gjort det?
3: Ja, kanskje...
2: Jeg har kommet meg gjennom hele skolegangen at alle 3 ungene mine uten å måtte bli noe sånn. Og det er rett og slett at jeg bare gjør som jeg gjør på jobb. Jeg zoomer helt ut. Ja. Så jeg er der, men jeg er ikke der.
1: Nei.
3: Ja, om de så prater at deg, så
2: nei, det spiller ingen rolle.
0: Mens jeg er den som da, ok, så ja. Rekker jeg opp hånda fordi at jeg synes det pinlig å sitte sånn. Ja. Og det har du gjort det 2 ganger, så er det sånn, ja, Kristin, du tar vel et år til, du. Ok.
1: Jeg gjør vel det.
0: Så jeg har sittet i SU og FAU og vært klassekontakt og leder for 17. mai-komiteen og...
3: 18. mai-komiteen.
0: Mm. Mm-hmm.
1: 16. mai.
2: Ja. Ja. Enten så kan jeg bare juge på seg noen sånne grunner, da. Det går jo an. Klassekassa for eksempel så
1: strøyk i matte så det skal ikke jeg ha.
2: Nei, men jeg det var en jeg skal ikke si offer noen tunga mine det var, men det var skulle ha ansvaret for kassa til deg i skole og så var det en forelder der som har begått underslag og alle tenkte sikkert det samme, da skulle vi også sitte der, og da sa han at jeg kan vel dra, for det jo litt noe vits i at jeg har tenkt at det sånn. Ja, det synes jeg var helt sinnssykt opp da. Han bare tok
0: det
2: med hendene da, for å si det sånn. Han, ja. Ja, han sa det alle tenkte, så han kunne jo bare dra.
3: Det skjønner jeg.
2: Så er det fint, sånn kan du ta det.
0: Ja. Ja.
3: Skal du skylde på at du har demens eller?
2: Ja.
0: Nå får du bråte med bekymringsmeldinger i stedet. Ja. Det er med unga å tas fra.
3: Ja, det er det da.
2: Nei, men da jeg må bare finne på sånne... Hvis den da sier sånn, nei, jeg kan ikke være deg, jeg vet du, som har...
0: Du har ikke nye batterier i kalkulatoren.
2: Jeg har ikke lov til å være deg, jeg vet at jeg slo ned han elevrådslederen på skolen og den eldste sønnen min, for eksempel.
0: Var det Martin sånn, Skanke?
2: Da, hvis du finner på noe sånt, da. Ja. Da slapp du unna.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det gikk ikke så bra sist, men jeg kan jo prøve en gang til, da.
2: Ja.
0: Forrige kullet, de fikk ikke reist på lærskole, dem.
3: Jo, da er det i fengsel.
0: De fikk tatt ringer ut, da, til kapp.
2: Ja. Men det var hyggelig, da. På tallodden på lærskole. Ja. Nei, det et tips, tror jeg. Hvis det noen sånne småbarnsforeldre, bare finn på noen sånne helt vilde historier.
1: Mm.
2: Hvorfor du ikke kan ha det.
1: Men alle har sine grunner, og det er det som du må bare være den som har
0: best
1: overtalelsesevne og dårligst grunn.
2: Ja.
0: Jeg pleide å la være å gå på foreldremøte når det skulle velges sånne på høsten. Da tenkte jeg, nei, jeg får heller komme senere når de andre har valgt ut på neste foreldremøte.
2: Men det er ingen som kan tvinge deg, så hvis du bare ikke svarer, og ikke sier noe,
0: ja, men det blir som sånn, ja, nå har vi sittet så lenge, nå er det noen av jenteforeldrene som skal ta, og nå er det, ja... Og så, jeg synes det er så kleint, så sier jeg til slutt, ja, ok da.
2: Det er jo på en måte en slags stillingskrig, da, eller hva skal jeg si.
3: Det er den som gir seg først, så du har tapt.
1: Ellers må det trekkes.
0: Det er stirreleken, liksom.
3: Ja, det er jo hvor det er, at de trekker. Det er ingen vil.
1: Ja.
3: Eller alle vil, så de må trekke.
1: Nei, det var nok ikke den veien, nei.
2: Nei, det var... Jo, nei, nå...
1: Sist du har hørt. Sist var faktisk trekking.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vant du?
1: Nei, jeg var ikke der.
3: Du tok en... Ja.
0: Du tok en, Kristin.
3: Det er et bra tekst av ikke møte opp.
1: Yes. Vi må sende noe.
4: Tøv på hjernen.
3: Vil du ha noe mer idiotkunnskap?
0: Ja, kjør på.
1: Har vi ikke nok?
3: Jo. Hvordan unngår du best at boblene slipper ut av champagneflaska hvis du vil spare en halv flaske i kjøleskapet? Altså, hvordan unngår du best, ja, at boblene...
1: At den blir tamm.
3: Ja.
0: Det må jo være å tette igjen tuten, da. Hvis
3: du
0: har
3: en halv flaske, da, så må du spare den litt.
0: Tette igjen tuten, da. Hvis det er lov å si.
3: Tut, tut.
0: Vakuum.
2: Det kan jo ikke være at det oppreist, det for dumt å satte på korken.
1: Skal du sette ham? Kan du ha noe å si om du snur flaska på huet? Altså, setter i korken og snur den?
3: Nei, det ikke det. Det ikke det som riktig svar.
0: Held det over I en pose og legg det I fryseren. Det sikkert noe helt dust. Putte Nyko oppi.
1: Ja.
3: Tømme det ut I vasken. Ja, den står uten kork I kjøleskapet.
1: Åja, oh, så kork. Ikke tett alt, altså.
2: Uten kork.
3: Det rart.
2: Står det offer?
3: Det må være feil.
2: Det står ikke offer.
3: Nei.
1: Nei, det dårlig med forklaring på sånn svaret.
3: Nei, det finnes ikke forklaring.
2: Ja, da tror jeg ikke noe på. Fake news.
1: Dette har jeg aldri prøvd. Det har ikke vært noe problemstilling.
3: Nei. Jeg har aldri jeg har hatt en halvfull vaske.
0: Jeg har vært halvfull på champagne. Ja.
1: Stod du I kjøleskap uten kork da?
0: Ja.
2: Trommisen I bandet våre, så han kaller det ludderbensin.
1: Ja.
3: Har jeg letet I flymat?
0: Ja.
3: I sitt liv?
1: Ja.
2: Ja, nå kommer jeg sikkert til å angre på det.
0: Det ikke nytt,
3: det finnes en logisk forklaring på hvorfor folk... Ikke synes flymat smaker noe godt. Hva forklaringen?
1: Det noe med luft da. Tynn luft eller trykk I kabinen. Nei, det et eller annet...
3: Du inne på noe?
1: Det et eller annet greie.
3: Ja.
1: Jeg har hørt
3: ha
1: det.
3: Du må ta talfeste.
1: Hæ?
0: Når man over 10.000 fot, så... Ja.
2: Er det noe trykk?
0: Krymper smaken.
3: Da det 10.000 fot, men 10.000
2: meter
3: skjøyde, så skjer det noe.
0: Ja, da går man inn I den Mile High-klubben.
3: Ja, det
0: alt smaker samtlige.
3: Reker. Smaksløkas kapasitet minskes med 30%.
0: Ja, så akkurat det sant.
3: Da kan det hende du faktisk liker ansjos.
1: Ja. Da bør jeg nok opp på 20.000 meter.
3: Si 30 da.
1: Da skal jeg ha ketchup på.
0: Ansjos med ketchup. Kan de gå høyere, kaptein?
1: Jeg sulten.
2: Blir kjett å gå særlig høyere enn deg.
1: Ja, begynner å pipe bra å gjøre etter hvert, kanskje.
0: Popper øya ut og sånn.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: tøv på hjernen.
1: Så det et spørsmål her. Hvor på bildet signerte Leonardo da Vinci Mona Lisa?
2: På puppen. Hvis det litt ballig på den, så tegner det på puppen.
3: I håret. Bak.
1: Bak.
4: På rumpa.
5: Tenkte bak, ja, faktisk.
2: Det bildet på baksida? Faen, jeg var ikke klar over.
3: På sjekkheftet sitt.
4: Nei, hvis det nederst til høyre. Så nederst til høyre hjørnet som vanlig, og så tok han vel øverst til venstre, da.
1: Han signerte ditt.
4: Nei.
1: Så det ingen som vet at det, faktisk vet ut at det han som har målet.
3: Men Salvador Dali, han, i en sånn tid hvor han hadde litt lite penger, så solgte han blanke lærrett med autografen sin på.
1: Autografen på?
3: Mm. Bare signaturen.
4: Det er tøft.
1: Snøstorm heter det.
2: Så, ja. Så da kunne jeg egentlig bare kjøpt platecover, og så kunne folk ha tiet opp selv.
1: Ja. Så heter det sånn som snøstorm, snøblind.
3: Nei, men folk marte på selv, og så bare beholdt hans signatur nede og kunne selge bildene. Tøft. Så de kjøpte det, og, så det enkelte bilder man ikke vet om det var han som marte.
2: Ja, for dette har jeg tenkt på mange ganger, det var veldig sånn der synsing, og det en munkbilde, det ikke et munkbilde?
1: Så skal de få svaret, og så skal de komme med spørsmålet.
2: Ja.
1: Svaret 45.
2: Gjennomsnittsalderen for å skille seg.
4: Kjapt, ja. Ja, det halvparten av 90 da.
1: Ja, det kan det være.
4: Er vi spent? Kristin?
3: Det er
1: Det, vi kan begynne, det begynner sånn da. Hvor gammel må man være for å
3: huske krigen? Nei.
1: 45.
3: For å få lov til å gå inn på Frascati i Oslo, Ekeberg-restauranten eller noe.
1: Ja, da må ha spart opp noen midler.
4: Dette var rart.
3: Skostørrelsen til
1: det er for at du kan kalle deg middelaldrende.
4: Aha.
3: Fuck.
4: Da jeg ikke det.
1: Da må du være 45. Det ikke så lenge til da, kanskje.
2: Det er en som ikke er middelaldrende.
1: Det er kjempelenge til.
2: Det er kjempe.
3: Hva er du før det?
2: Middelaldrende podcast.
4: Ja, det er ung. Ung og lovende.
1: Men det var det. Er det noen som vil ta noen flere spørsmål? Skal vi ta noen da?
2: Vi kan ta, jeg hadde bare drevet og lett etter sånn idiotkunnskap og fant det her at i 26 stater i USA så kan, er det lov til å skille seg hvis mannen er impotent.
1: Ja, har du flere sånne? Dette er litt morsomme.
3: Ja. Ja, for det er vel villedende reklame, det. Jeg ser du har, men...
4: Men det var jo ikke bare det du hadde.
1: Ja. Det eneste du hadde?
2: Nei, nei.
3: Det var sikkert den morosamste.
2: Det var så jævla mye her.
1: Men hvor mange stater sa du? 26?
2: 26.
1: Ja, det er over halvparten.
2: Ja, det er det faktisk.
1: Men de har veldig mye...
2: Men da burde det være motsatt også.
1: Jeg har jo sett...
2: Hvis det er tørt som Sahara, ikke noe? Da må vi få lov til å skille oss også.
1: Ja. Statgrodd, for eksempel. Ja.
2: Hvis man må liksom legge på hersbusset på tralliken sin hver gang man skal ha seg, så... Ja.
4: Vi kan ta en fun fact som er feil. Vi tar en fun fact som er helt feil.
1: Oh, ja. Nei, det er fun fact.
2: Skal vi ha noe som er...
3: En fuck fact, liksom?
4: Nei, dette er... Jeg tok og googlet, jeg fikk et tips.
2: Fuck fact?
4: Jeg tok og googlet tøv på hjernen.
1: Ja.
4: Det er en ukentlig podcast og et radioprogram som sendes på Radio Toten, eller Toten Radio.
1: Ja.
4: Det er lettbeint underholdning, tøys, refleksjoner og musikk. Handler om alt og ingenting.
1: Har du googlet så du fikk dette som svar?
4: Ja. Og så er det medvirkende. Det er Kristin Horni, stand-up-komiker. Kent-Erik Thorvaldsen. Jon-Erik Thorbjørnsen, journalist. Og Jan-Erik Kalsjøhagen, bluesmusiker.
1: Ja, man blander litt der da. Ja. Det kan det bli.
2: Det er ikke for sent.
4: Nei.
3: Kent-Erik var ingenting.
4: Han var ingenting.
2: Nei, ingenting. Nei, jeg driver med salg av ting og import.
1: Ja,
4: import.
2: Har ikke gjort noe siden sist.
1: Kraver og noe greier.
2: Ja, har ikke gjort noe siden sist.
4: Import, eksport.
2: Nei, jeg føler at dette er...
4: Nei, det ble jo helt feil.
1: Ja, det var en faktafeiler.
4: Det var en faktafeiler.
1: Ellers så var det mye bra.
4: Ja, ja. Mest var riktig. Men det var feil.
3: Ja.
2: Ja.
1: Skulle du ta en?
2: Nå har jeg bladd gjennom...
1: Det var en du hørtes ut som du hadde lyst til å ta.
2: Nei, det er bare mye sånn... I snitt så er 0,7% av verdens befolkning fulle til enhver tid.
1: Betyr det?
4: Ja. jeg er 5, en eller annen stand.
1: De 0,7% alltid er fulle. Eller er det 0,7% av befolkningen?
2: Nei, det et godt spørsmål.
1: Så varierer ja. Det jo ikke der.
2: Ja.
4: 0,7, ja, ja, 0,7.
2: Jeg tror det varierer litt,
1: ja. Ja, det ikke ja. De samme 0,7 helt, ja.
3: Jeg tror nok kanskje 0,6 av dem de samme.
2: Og så det jo at 7 av 10 fattige mennesker i verden en dame.
4: Mm.
2: Ja, som nok litt dårligere med økonomi.
1: Mange prosent, sa du?
2: 70.
1: 70%,
2: ja. Ja. Så de sier at de klarer seg selv, men,
1: ja.
2: Men statistikken tyder på noe annet.
4: Ja.
3: Nå ja.
4: Men så det dette med statistikk, da.
2: Ja.
1: Det til for å brukes.
4: Den leses på forskjellige måter.
2: Ja.
1: Jeg fant finner ikke artige avisutklipp fra gamle dager. Og der stod det, det var en spalte i en nordnorsk avis, så står det rett skal være rett, står det som overskrift. Flykaptein Per Gunnar Stensvåg mener seg feilsitert av avisen Nordlys i en sak om det ungarske lavprisselskapet vi ser. Jeg sa ikke hestkuker, jeg sa helvetes forbanna hestkuka. Så da var den feilsitert.
4: Ja.
3: Ja.
4: Den bør strammes opp litt.
3: Det må jo settes i kontekst. Sånn
1: oppis, det synes jeg bra.
2: Ja, den bra.
1: Ja.
2: Nordlendinger, altså.
1: Du må sitte her riktig.
4: Ja,
3: ja.
2: Ja det er litt viktig.
1: Ja. Så blir folk lei seg.
2: Ja. Jeg ber støtt om å få lese igjennom. For jeg sier så mye... Hvis jeg blir intervjuet i så Blues-magasin, så sier jeg så mye rart.
1: Ja.
3: Det ikke litt, bare når du blir intervjuet, det.
2: Som jeg litt usikker på etterpå. Det var lurt at jeg sa.
1: Du får aldri høre igjennom podcasten. Du går rett ut.
2: Ja, ja. Ja. Nei, det trenger jeg etter.
1: Ja. Har vi hatt dilemma i denne episoden?
3: Ja.
4: Nei, så kan jo Kristin ta det. Han tok en gang til.
1: Ja, ja.
3: Vi har en til også,
1: ja.
2: Begynner vi å gå tom?
4: Nei, nei, nei.
3: Nei, ja. Jeg har en til.
0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader, og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter, og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Du på hjernen?
1: Vil du helst hatt fantastisk sex en gang I året? Eller så ofte du vil, men langt under gjennomsnittet og til grensen til dårlig?
2: Hvordan de dilemma? Den siste jo som vanlig, da.
3: Det var greit å prøve noe nytt, da, så jeg tror jeg går for den første der, ja. Nei, men hvis du har sex en gang I året, da blir det jo fantastisk.
2: Ja, da må det jo bli bra.
3: Ja.
4: Ja, da må det bli det.
3: Ja. Hva dårlig sex at den ikke
1: Ja, det må det
3: Hvis jeg kommer, så jeg fornøyd.
2: Du fornøyd,
3: ja.
2: Det to stykker, da.
3: Ja.
1: Hvis du ikke alene, da. Hvis du ikke får det til da, da det dårlig.
2: Jeg teller meg faktisk utsatt for sexpress på jobben igjen.
4: Nei.
1: Uff da.
2: Jeg har jo skylda selv, da. For jeg, som bestemt, jeg bestemte meg for å ha hjemmekontor I dag, så.
1: Så var det. Var du alene hjemme?
2: Jeg alene hjemme. Men jeg vil ikke.
1: Dette blir verre og verre.
3: Jeg så, det var en sånn, var en eller annen sånn spalte, der var det, jeg husker at det sto en, der var det en som hadde skrivet inn på en sånn sex for unger, at han sleit litt med å komme når han hadde sex med dama si. Men han, kunne, han runke 5 ganger om dagen, og da hadde han ikke noe problem med å komme. Ja, så da var seksologen ute og mente at kanskje du skal
2: spare, opp litt.
3: Spare noen
4: trappe ned
3: så husk på det og ikke det for hardt det veldig viktig å ikke runke for hardt og så skal vi ikke runke for hardt for da får vi trøbbel som å runke med fingertuppa det den beste tipset
1: men var det, kunne dere svare på det her eller skal vi ha runkekurs?
3: Det kan godt ta et runkekurs.
2: Det finnes jo ikke noe svar på det der. Men en gang det bedre enn 19. Det
1: har vært gift lenge.
3: Nei, jeg tror jeg hadde tid dårlig sex ofte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg vil heller ha et bra sex en gang I året. Ja. Jeg har blitt så gammel, jeg eldst, jeg vet
3: ja. Febersen din
1: Jeg slutter med etter greiene, ja
2: Var det egentlig å legge opp med sånt?
1: Ja. Ja, det var en av gamle karen da, som ble spurt liksom, og så sa han nei, kjæringa mi var sluttet med slik, men yeah, jeg driver på litt
2: Sånn det nok noen stand, tenker jeg
3: Det var jo en gammel, han som sa at den kunne låne, vet du Vet du når jeg har sett henne? Da, han sa jo, da stakk de av med alt som var, til og med restskapen av altså, alt som var, så han... Nei, da synes han var greit å låne I stedet. De ganger han skal ha sex. Lånte en kjæring av noen andre.
1: Ja, ja. Nei, ja, det var dagens dilemma.
2: Men jeg har et eller annet her.
1: Et eller annet?
5: Ja. Tøv på hjernen.
2: Du skjønner at jeg har jo en guilty pleasure. Og der det at jeg ser på Paradise Hotel når det går det, og det ren underholdning altså det kun for det at det blir sagt og gjort så mye rart litt pene damer også for så vidt men,
4: det ikke sånn at hvis det hadde gått på radio så hadde du hørt på det
2: jo. Det tror jeg faktisk jeg hadde gjort
4: det så
1: ja, de har så mange rare uttrykk
2: hvis det hadde vært en podcast så hadde jeg hørt
4: det ja,
2: okay.
4: ja.
2: Så jeg har funnet en del Paradise sitater
4: ja.
2: Så jeg tenkte jeg skulle ta noen det innenfor?
4: Det innenfor?
1: Ja, kjør på
2: Dette ting som vært sagt I løpet av Paradise Hotel sin historie der. Det har jo vært I mange sesonger Det har jeg skjønt Jeg har to sider En slem side og en slem, slem side Og så det noen som sa Jeg føler meg som en fisk I vannet Eller nei, som en fugl I vannet Nei, en fisk I lufta Uansett, jeg trives
1: Litt
2: usikker på begrepet da.
1: Ful I vann
2: Så har det vært sagt Jeg tenker ikke så mye, for da får jeg vondt I hodet
1: Det tror jeg gjelder mange der
2: Det var akkurat som en kniv I ryggen Eller en gaffel I magen ja, Og så her det en da, som har lært 3 ting I livet Du kan aldri stole på en mann Du skal aldri stole på en kvinne Du skal aldri stole på noen.
1: det ikke binære som var den siste der, da, kanskje? Ja.
3: Resten.
4: Resten.
2: Svik et sterkt ord. Jeg vil heller kalle det strategisk tilpasning av sannheten.
1: Ja, men det var ganske smart sagt.
3: Ja, den var ikke dårlig.
1: Det var sikkert noe som hadde lånt
4: fra noen annen. Var dette Paradise det siste der?
2: Jo, det var det.
4: Å, oh, jøss. Yes. Ja.
2: Jeg føler meg som en ulv i foreklær, eller nei. En sau i ulveklær. Uansett, så jeg skummel. Det var det han, Mayo, husker det sikkert. Han, ja. Fyren, han har vært litt etterpå i media også.
1: Kompani Leveritsen var han med. Og,
2: ja, jeg har Norges lyst til domstad. Å finne meg en dame som jeg kan avslutte livet sammen med.
1: Veldig Romeo og Julio der.
2: Ja, ja, ja. Så var det...
3: Ja, fy faen, altså.
2: Jeg tar bare noen da, men her var det en veldig bra en, synes jeg. Jeg er 50% taktisk og 50% ærlig, og de siste 50% er bare for å ha det gøy. Men folk er jo seg selv 110%, men denne personen var jo 150.
3: Han har vært mest seg selv til alle,
4: antageligvis.
2: Det å stå i parseremoni er som å være på eksamen. Du har ikke øvd, du aner ikke hva oppgaven er, og læreren prøver å kaste deg ut. Det synes jeg også.
4: Det var litt substans i den siste der, da. Ja. Jeg kan ikke være derifra.
3: Jeg har ikke sett på det, altså.
4: Jeg har ikke sett på det, heller.
2: Nei, jeg synes det litt moro.
3: Jeg ser veldig lite på reality.
2: Det jo ikke de ungdommer som går på høyere utdanning som hamner der.
3: Nei, men
1: nei, det ikke det.
3: Men det litt sånn skremmende når man ser alt dette influensedrit og det blir tatt om og for noen slags helter ungdommen i dag har som ikke har utrett en jævla dritt.
4: Ja, ja.
3: Mm. Han har bare vært kavdom på TV.
4: Titel, TV-profil.
2: Ja. Det har jo vært en sånn PISA-undersøkelse at noe som Norge skårer er veldig dårlig på.
4: Mm.
2: Og da mente de jo på nytt at det var jo ikke så farlig for de elevene der kunne bare bli influensere.
1: Det ene sa at vi var dårligst i norsk blant alle land i verden.
2: Ja, blant annet norsk test, der vi skårer veldig dårlig i sammenligning med andre.

0: du på hjernen?
1: Ja, jeg ser litt på reality som går, og det en ting som plager meg. Nå sitter jo to litt sånne språkmektige her, og du, ja, du språkmektig du også da. Heter det foræder, eller heter det foræder?
2: Det heter foræder. Du uttaler ikke den æen samme som væskebalanse, du sier ikke væske.
1: Tusen hjertelig
2: takk. Så heter det ikke sæd, det heter sæd.
3: Jeg sier ikke sæd.
2: Ja, men er det sånn du uttaler det?
1: Men sier du foræder?
2: Mange
3: ja, på Toten så sier vi
4: det. Jeg har sagt det på Totning, men jeg vet at det skal uttales med ja.
1: Jo, men det har noe med trøkket å gjøre, ja, ja. Og dialekt da.
4: Ja.
1: Men når du hører, jeg får helt...
2: Foræder.
1: Er det blest altså når jeg hører?
2: Foræderisk.
1: Ja.
3: Foræder, sæd.
2: Og væskebalanse.
3: Væskebalanse, ja. Balanse.
1: Langs,
3: væskebalanse.
1: Ja.
4: Ja. Væske kan jo være noe annet.
2: Ja, da tenker jeg ikke på håndveske da.
4: Jo.
2: Men sånn, hvis du får intravenøs væske. Mm. Det veldig sjelden at du får håndveske av det intravenøst. Men hvis du da
1: spør så fort den kommer.
4: Ja.
2: ikke din, ikke manbaggen din.
4: Nei, håndveske av kjeringen kommer så fort at det nesten er som intravenøst.
2: Man fjerner kirurgisk. Fra et sted det gjør veldig vondt når bedøvelsen går ut.
1: Helt riktig.
3: Nei, men du spør seg på dialekt da.
1: Ja, det skal jeg være enig med.
3: Ja. Det ville være veldig rart hvis jeg sa sed. Nå kommer den. Seden. Nei. Ja.
2: Som sedvanlig. Veldig sedelig når det ser. Så tidlig. Ja.
1: Sed er kommet.
2: Ja. Nå har vi skikkelig gøy av det.
1: Jeg
2: føler at vi er...
3: Jeg føler vi er på slutten.
2: Nå piker vi...
4: Men du har rett i det. Det foræder,
1: ja. Ja, takk.
4: Men nå forskrives det med æ.
1: Så du ikke skal blande med bereder?
4: Sånn på norsk.
2: Det er sånn språket forandrer seg og utvikler seg. Og samme som det var en språkforsker som sa at det han trodde ville være neste ting ut var alle de stumme H-ene. Som vi var, hvem, hvorfor, hvordan. De blir borte. Valp har blitt borte. Ikke valpen da, men H-en foran. Den har blitt borte allerede.
3: Er det ikke, hvordan er det med verk? Kunne du skrive med begge deler?
2: Ja, det har blitt valgfritt, men de fleste skriver uten nå.
3: Ja.
1: Jeg vet om flere som skriver viss uten H.
4: Og to S-er?
1: Nei, en.
2: Ja. Det er jo viss.
4: Da er det viss.
1: Ja. Ja. Men det er jo viss uten H.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Og så blir jo kjørslyden blir jo borte, så helt sikkert.
1: Hva da?
3: Skylling.
1: Oh, ja.
3: Det synes jeg er helt...
4: Kjempe.
3: Kjempe, skjedelig.
2: De fleste under 30, de kan jo ikke den gode gamle kj-lyden.
3: Nei.
2: Kjøtt og sol.
3: Jeg tukte unga mine på det, altså.
1: Ja, jeg tukte mine også.
3: Og sånn halden eller og alt, ja, det migi der.
1: Her i kjøleskapet, så sier jeg, hvor er det? I kjøleskapet. Hvor er det? Kjøleskapet. Ja, det er greit.
2: Men jeg holdt på sånn pukka lenge på hun eldste. De to andre, der er det litt sånn slyd innimellom. Men hun eldste, hun har lært seg det veldig greit. Men da var sommeren før hun skulle begynne i første, så hadde hun fått liksom ny kjole. Og hadde fått en sånn kjede med sånn

0: I hjertet med noe sånn glitterperler inni da, og så tok jeg på seg så se mamma, jeg har på skjede jeg tenkte, jeg, nei, dette må jeg forklare så jeg tenkte, ok, skal jeg være pedagogisk nå, så jeg forklarte da at skjede det også et annet ord som ikke så pent, og betyr jentetiss det
1: lurt å være forskjell på
0: Ja, og da tenkte jeg liksom, nå har jeg lært, nå vil jeg ikke si det. Og så ser jeg bare, hun lyser opp, og jeg kan flere stygg, og jeg kan kukk, og jeg. Så det var liksom ikke det som var meningen.
2: Der det ikke så farlig med sjokk-lyd, da.
3: Nei.
1: Jeg synes jeg hadde jobbet som kelner, for eksempel, da. Og noen hadde bestilt skylling. Mhm. Så hadde jeg hentet hageslangen.
0: Håper ikke det tarmskylling, da.
3: Ja. Jeg hadde en læregutt som sleit litt matta der, så han begynte å si... 27
1: 27, ja
3: Jeg har sleit hvert 20
1: Men
3: 27
1: Vi skal slite litt neste år Og så sier du det i årstallet
0: 2027
3: ja. 2027, ja, det skal jeg klare
1: Ja Det noen som kommer til å slite litt
3: ja. 2027
2: Jeg sliter jo ikke mest med å uttale det Men jeg skriver dator så ofte på jobben Men det tar meg et halvt år å bytte årstall
1: 26-2020, ja, ja.
3: 27
1: Ja, men det er litt vanskelig når du skal si mange sånne lyder etter den
2: 727
1: Kirsebær for eksempel
3: ja. Kirsebær, kjenner han som sa Det var litt å si Kirsebær
0: Vendela, kirsebom Det sier sikkert han der
3: Kirsebom
2: Kirsebom
1: Vi runder timen, da det vel på tide å runde av igjen da
0: Det vel det da Ja, komme til veis ende
1: ja. Ettersom vi måtte utsette noen sanger da, Så måtte jeg finne noen i arkivet som ikke har brukt Men så lagde jeg litt ny språkdrakt på en her Som heter Helst Itte Heter den sangen For det ting jeg bruker å svare hvis jeg ikke har lyst på noe Så liksom ikke være sånn
0: Ikke det høggeren?
1: Nei Jeg sier heller helst ikke
2: Og foreldremøte, helst ikke
3: FAU, ja Jon Erik, vil du være FAU-leder?
1: Helst ikke Da spør de ofte om andre da Så svarer det Vi har i hvert fall en sang som heter det da Er det noen som har noen bevingede ord til slutt, eller?
3: Nei
0: Nei, det vel vel hjem, da.
1: Jeg har ikke så mye ellers.
0: Nei. Vi har gått litt tomme.
2: Da vi ferdige.
1: Ja, men neste gang har vi gjest.
2: Ja. Det håper vi på.
0: Det håper vi på. Skal vi ikke si det i tilfelle?
2: Vi lar den henge til tørk litt til.
1: Ja. Ja.
3: Litt kjedelig hvis den døver nå ja. I mellomtid, liksom. Så har vi
0: annonsert,
3: ja. Vi får det ondt.
1: Ja, men da kjører vi låta Helst Itte.

0: det er vel sånn det er. Alec Benjamin var det du hørte her på Toten-radioen nå, og Devil Doesn't Bargain.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten-radioen. I studio, Alexander.
0: Ja, da var jeg jobben med her igjen da. Det fire nye timer med ettermiddagsrush. Alexander Bryntesen i studio nummer 1. Vi har denne uka fokus på demenssykdom i Østre og Vestre Toten. Jan-Erik Sandmo, han har mer om det. Og du skal også få høre at KI er blitt kundenes medspill. Hvordan er det med deg når du skal kjøpe noe? Spør du KI om råd først? Ja, muligens det. Nå er det først Tone Damli vi skal høre på.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.

Ja, så gå så gå med det magis, synes jeg. Hvis du den varm var together med Rascal Guy, blir det ikke hvis det 70 år da.

Dette var kjente melodien på Melodikrysset på Sveriges Radio, vil si. Og det var den tiden, det er 70 år siden jeg startet. Det var Grace Conway som spilte. Sommeren 1958, her kommer Flamingo-kvintetten.

Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen, Totenkvelden med Kristi.

Her på Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.